0: Fatalavatu from Aotearoa, New Zealand. This is news in Samoa for Radio New Zealand, but Fika first. The headlines, National promises no new taxes if re-elected. Cook Islands fisherman discovers 26 kilograms of cocaine on Mitiaro Reef. In sport, All Blacks coach is proud of his side's performance, but he's expecting empathetic response from the hosts. This is the details in Samoan. Te Aumaria, talani mea Aotearoa New Zealand. Mola whaafungamai mo leitio New Zealand Pacifica. Uapolo misi ala vanga whaupwhai ala national elein tuberatongi whaala whonga i rutongi pe a whai ato i whilflia ala whainga palote i a novema. O mai ala wana vei se ala pātia tuberatongi whaala whonga ala whaltupe. Mala asona nafi sa alato solo i aise ai tio tuberatongi o whale mo tangata maurutongi mo wai teimi pōng. E pe ono whanga tani malo e ma waipotu maurutongi ma tā mafotea pole bed and breakfast pole B&B. O reo whorflanga o whaia re mai aion whalau te leina re pāre mia tu sina me maulo mo tō tua Christopher Luxon e le lua vāsa o mawai. E winga ini tupe re tongi whaala whonga fōse tolu e tongi e lalo le national. Tupe whaala whonga o moenga, tupe whaala whonga o whale tupe, ma le si tanga o tupe whaala whonga o swau. Ai sa whaalia li tamai tai minister o tupe Nicola Willis. O ai inga whaatino e pe o tupe whaala whonga mo moenga. O le ati ngā i la tu e tā whia nō whanga whapea, ma whai ungo vai aso e tā whawai. Ai o tiro tino nei whātinonga o iei nei a whono whātino a whātono o tā langa, e whesoso nia i whono whātono e ngā whai ma tupe whaalu i tangata turisi. Whaari e relaxen, o tupe whaala whonga o le awea matalanoanga au tu o whainga pālota. Ma le rātou polo misi o le le ai o ni tupe whaala whonga fōwere tongi e whainga pālota o sāngyot iai, o whaelo ai lele lei whaton tonu o lato pulenga o le tamau ainga. Ai ole jamere ol pati ala acto o wha amatu uina na ieng whaatino sa fuafoina e pui pui ai ia le tau o le whato o whainga whaate mo klasi. Ma ia i me to tino ta fia i wha amasino whaatu ese. Ma ta fia le pare mene mali tustusi o fwoi upo whevaevaya inga. Ile fea ngainga o le waitangi po le tuiti o fwoitangi. Whaaria le te iulo o le acta David Seymour. O ai e inga whātino sa fōrfolo i nana nafi, o le mauti noa le o tangata ni usila, e ma whaiona ngā i luma i lalo o le tasi o le tūla a whono mō tangata uma. Ma le luma na i tasi, ma i e tā o ai o le wha au popo e le act i amata upu wha asil siri i le tūla a whono wha vae, e wha a mautua i e tū tā ua māsani o le tūma oti o le pāle mene. Ma le tā ua le tausisi o le tūla a whono, ma tangata ni usila uma e tutusa i luma o le tūla a whono. O le ki au tū i le ai inga whātino, o le AVC leo wha amasinonga mai le tiru tiru e whaia whai unga i tūmanga no Māori pore Māori te kana. Whai lia semo o whai unga na te mai nei o wha amasinonga sa tiri tū le leina i luma. Mei lore mea sa wha tūla whanoina re pāre mene. I nisi o teimi e tū leia i tūa i re pāre mene i whai unga wha amasinonga. Mai e tā uai o le a wha amanino le at o tūmanga nu e lemo whai unu whao ngai ne tō sina i ei whai unga wha amasinonga. Se i vanga nā, wa avi ei le whātananga ar pāre mene. Wa whātō aia leo leo, ia mōli anga whāsanga i tūpulanga tamai tō lua e peona sō sōra ma leo leo, ma sō aina ele ta avale leo leo i Palmerston North, ma whāmanu o lia tinga aina se tasio leo leo. O leo leo leo e whāmautu i Palmerston North, sa tau ma whai ala fōina i ar filifilio tui ma aipo o Rhodes Pipes. I lungo le ala tele na mga alo kai ranga Bunny Thorpe Road, ile lua va luer va vea o le stonai e tau fi aile ta avale sa so ese. Sa seu ese le ta avale manei fili fili tui ma ai ma so aina ile ta avale leo leo. Ma tei aile ali leo leo e pio na lipo ki aile le lea se ma mau e faito mita. Sa fa tino le iso na uso a leo leo sa la to lua se manu, sa manu a mitimiti a mitimiti ni to a ni ngai o inga la vea. Ai le i taunu o atu isi leo leo ma awina tuai ele va ale le helikopa. Ile fale ma isi tūlanga ti ngai na tele. O sua sue ngai lea wha lavi o lo wha wau ai o le awe tā vale, e bēona tā uai o le matua i la ua o whetaia i nea mamoria ngai so tanga maningoi. Musu e tū, awe tā vale matautia, tu e awe tā vale au nomas wha ai tete, o mafo e se manua. O le tamata le volo na lua o moria le wha sul tū la whono, i o na oso le tutono o le tā vale. O le tamata le volo e pēora li putia di wha ingole vase, sulima man sul wha tau sanga. O le atu tū la e wha masnonga mo tupulanga tā le volo pa masnonga north, ilia solusul fito al masina neo kuson. O le loka ino pa o ta vale ono sala tupe e le tongia. Wa nga e tu nei se la sanga sao sawa. Ili si dia male fitchful ta vale loka ina ia pa o ae po le tau fia di tono ni si le la se tasi. O le faiteo se fulu ma se fulu official fa amistonga e fa amarosia fa tununga po bailiffs. Sa awinatio le vasi o mabai. Stepu ilunga e te umafainga le matanga luengo fa amistonga mo le pueno a ta vale e le di tongia sa le tupe mai le fa amistonga. Sa savalia, ia manga alo taulanga i le sululu ma masini faa tekonolosi o ko metiai o nei lote nga teo na ina taavale e siakia i le numera o le sene. O le masini e faa folingo sa telefoni faa vei, sa suyai faa tinonga tuai sa ngā sese aile o ino nei sale tupe i ai ulai le ruafe mare no furulima. I le tele ato le le lei, e mai tau ina ita nga teo na ina taavale e ie sale tupe o ai tarafuain. E o mai le teminei o nei masini o fiso soni ai, I le aoina leo le fātis ma le 2 miliona tāla sa le tupe e leo tōngia. I fai ni umera na tā ngaru ngau fāmas nongo fai loain. E si dia marifā se lau ta avale sa tā fia. Fia se lau lima sfulu sa alokaina ia pau. Ma se lau vas sfulu lima ta avale sa fata wina i fata utoin. Teru mai ona fā ngaina nei masini fe ave ai fō. E o mai le teminei, e le aise ta avale o fā papa ioa e tusa ma nei fai ni umera. O le solulu, o le vasa umavae, tosul varu ya ofisa fa amsnonga sa ngā rue te toolua, sa feo ai tauranga o Kilani, Wellington, kalai stete tauranga Hamilton, pa amstu North Hastings, Nabia, ma taupo. Fa adia le li sui pule o le kulupu mo te utua o fa amsnonga, ane mata ngā ruenga o fa amsnonga, Robert Ives, e iwa afe se lau iwa sima le valu numero ta avare sa fa ataina, i nei masini fe aveai. Ma mau ai le lua se lau lusu faa ave taa vale, e le i tutongi a la tu sal tupe. O lo fai esu esu e ngā leo leo i le motu o le te kuki, le sumari ivo a fi fi o masalo mea o le pauta faa saino al kokengi por kokeng. E du sumari lua sfruono te sumari faa iva kilo kalama o le mamafa, sa ta fia iuta i le a au le motu o mitiaro. A o te ena leo leo na la tu faa maonia tupe ma ua mai aipe a faa ta wina i mga ala le pauta. Ai o faa se ngaina e maengo tala ni sila. E tari tusa mai si pauta whaasai na sa mou mou mou. I te baole iwa tis mali lua miliona tā la, maris furu lua miliona tā la e mwhaena mou mou iai. E tisa maata sa whaasau ina mali oleo, o nei a fi fiolo tusi ele numera, valu, valu, valu, mali ipo ti ae se wha mau wha ilonga lea, a kenge ngau sia ma wha tawina wha lau whaasai na i Amerika i soke. O le fau fau tua leo leo, mō lo mingam whaasa la launga Trevor Pitt, sa e whaalia, o nei a fi fi sa mō ta fia yuta i lea au le surusul valo iu lai. O se tamama tua whae whaiva o mitiaro sa ia mawaina nei a fi fi o no noa i se maia, ma utia i lea au a au le whangota. I lona fefetele sa tu e tariua iuta, ma longo le leo leo. O lea leo leo, ma tamata la voe to olua sa o ma piki nei a fi fi, ma va ai ese mō lia pe o se sulu o ta ai i nei a fi fi. Ma awina tua i rau tonga, mo le whaia iai o siaki mo mua. O se tūranga le o iei ne i motu o le Pasifika e mua muatu. E whaitau tone i ane ma mafori uto ko kengi sa whaasalawe ia, ma le whaitau se fulu ma se fulu o ne a fi fi o fuara au whaasaina sa tawhewhea i pau matu i le Pasifika. I sauke, e fiti le vastoloa i lua i se a fi fi o ko kengi sa wha maoni le mau o le motu o lau ma o mea. Ai o le isi a fi fi e msalamia sa mau e koro ia iuni. Sa ripu kia eleva ngō tala APC e le lusu fito a fifi e pe onipiliki o fuala au fasaina o tūsia ele ingo le telsa. So ta fefe e yute le motu o Como Island e fiti ini vai aso. Ie taro ta onga ua mi tamite e rafai a onga lo Blacks Dave Rennie li ta alora na au sa iari tosu toru sumo leono sa maana maa lo Springboks Africa Shote Ellis Park e le mamea ona na fite mea New Zealand. I li taaronga whaitau ria mua mua, ili vāo ni awe lua o ilo ai o au pito sile atu ne ilalangi o na whātau te tūle taaro le rakapīn. A peitai, o i anona wha moe moe se tari mā losi o le a tari mai ei nei le au tari mā lope atu e taaro le wha unga nevasa nei. E tāra mā no longa sfutore suma le lua o sile ai ale mua whanua. Ma le skalamu sa whai masole mori tua, ma wha vai si i ele o Black Hill i teimi ona mā no longa i Johannesburg, a sa laki le le te reo ni ai sa tūri aiang. Ai ui lea. Sa tue mi milo le ngā salonga le taalonga le tsumarasuma le lima minute le mai ai o le afa mua a Lonalua, ma fau mā loa ilo le taalo le peuli ma manu mā loa sufitu ai e sili ai ili skoa tosu toru sumu leono. E lima skoa le o Blacks ili tasel sipa champini o le rurangi sa maua. Fali e reni, ili fede inga manu tustala le mai ai o le taalonga sa matua e mito mita tele le taalo na au. Ma ye taa wai o se tamu fainga mawa e ma se iunga lele sa i epi tai. Ola la tu sound union ni se tali ola la tu te ya i fight one of us on eh. Pe atu ta alo Cape Town il ta no fight tu lu na lua. O se mana tu fa ali ma se mi tu tanga sa la ngolo ni fo er cap teni ani sa ve ma i fa ilo fo ilon fi fi yan tam ta alo il ta alo fa to to i tem fing tan. Ai te mena il tem ta alo po umi mo mo alo bless offer tu nga fasi ma le tem ta alo lokka e telesono lu mna ile le kapi chemi hana. Wa malanga tu nei a white old black Africa soaked on ita mai su tulanga ya Ethan de Groot ma Charles Lord sa fa manu lia ita longa na fi pe ona fa ali ai le kapi ni sila de Groot ma Lord sa to fa yo fa fo e wala te a fa te mo ita longa ino fto ai la ulu lo nuinga de tau no muri muri ka ia te ia la ulu e te ia ale le kapi le ran yo nuinga fo ringa mai e lem fa ni onta aro ita long fa te lo lu la sa te me ni sila le e Cape Town. A tunga fasi e tōsu wha tau sanga sa ta alo mole All Blacks. I ta alo mani sanga e lua ori ipo le langi mahana. Sa mawalan ta alo ngamua mua mole All Blacks. Ina ua sui te tonu ili ta alo ngamua wharani. Ili ta alo sanga wha vau maa loa le Nations Championship. Ili masina turuai. O tō mātai tai fōu televoto alua e a Maranti Siteti ma Shaira turi au tuaa. Ta alo mwha nta fia fia o la lau fonga fia fia de mai ai ori ta alo ngamua mua wha vau maa loa mole au o kai ora ola kapi pole laula au ora li le ala ni luli ale Black Ferns ka se tulanga mata ina ola ta alonga fai te ulia mua mua moni sila ele nga tele na a te isfulu iwa te usanga ai patino le ele tofo ila o mre skoa ilu mola a inga sa au fia au mata mata ele se saino Australia ele stonai ono sumare iwa le skoa au kilani wa stiki ua ia faa wawina lama li tala anga lona a inga li tala ina la kapi ilona te ma ya le malu se mo stiti za fai masu yo le mang sa mo malon tuangani wale se titi o le su yo le All Blacks o ye nei talana ni yaso ye de file mu tanta uma manu ye lo waso. That's news in Samoa for Radio New Zealand Pasifika. Be kind to each other and happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia ora ana. You're listening to RNZ Pacific.